ea a ja to to git ea na ja tla do list anila e a ja ea di jo ti hi bit ka a ja ta yo ne ngi a ja ea pna ti se e a ja ben ji yo na to to pa hasin sin da se e ja shi to pa tin sin da e a ja ea kut a na ne shi ea ta ne ti Aro in the dad, your ebony nago e, a la jingo e, has tadon late, say be, beja, that's been no angel, lethal.